0: commandant le 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine.
1: おはようございます。日本としては今回の覚書署名を事態の収束に向けた大きな一歩として歓迎をしております。今後ですね、今回の覚書が着実に実施をされて、ホルムズ海峡における自由で安全な航行が速やかに再開するとともに、イランの核問題等につき最終的な合意が一日も早く実現することを強く期待しています。